opet noćas, kak i svake noći, polako se buju gasile kavane i zadnji vlak će stanicu bu prošel, a k njemu niko, ne baš niko ne bu došel. Od navike on bu čekal.

0: Sviram ti priču.
1: Prošle su 3 godine kada me je napustila, to jest umrla, moja ikad najbolja prijateljica Vesna. Iako je u mom 80 godina dugom životu bila prisutna samo 3 godine. Šteta da se nismo upoznale ranije. Naime, ja sam joj odmah ukazala na neke njene zdravstvene probleme. Možda bi bilo spasa, kažem možda, ali bilo je prekasno. Proživjela je još samo 3 godine, a mi ostali kako god nam je teško. Budimo sretni što smo živi, jer nada za bolji život uvijek postoji. Molim pjesmu Du fällst mir so sehr, to jest Nedostaješ mi jako od Gerharda.

Зато данас смешимо се я у нему у мене. Кад се деца заиграй, кад зриневац зазелени. Не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад га очи на Загреби, нек ме чува као мати. Загребачким улицама цеста мој живота тече. Njegova me radost blaži, njegova me

0: Arsenovski o Zagrebu i ako se, ako Bog da, ako se bude u redu, trebao bi to napraviti, taj projekt izneti Goran Grgić.
1: Sako, o, to će zvučati onako,
0: da.
1: Tako
0: da, da se tome se jako veselim, ja sam sve svoje već napravio, sve čeka i sad je spremno sve za snimanje i vidjet ćemo.
1: Dobro, ali inspiraciju o Zagrebu kako crpiš? Inače, to je jako teško pitanje za vas autore, kud inspiracija, jer ja koliko znam, ti ne čekaš da ti inspiracija dođe. Ti zapravo imaš radnu etiku vrlo onako jasno i radiš svaki dan, međutim moraš moć vidjeti Zagreb, moraš moć čuti Zagrepčane na neki drugačiji način. Kako ti hodaš po gradu onda? Gledaš ljude, slušaš?
0: Pa gledam, slušam ona. I uvijek mi se čini neka rečenica koja je 10 puta ponovljena, meni to nije dosadna, jer je svaki puta da ponovljena na neki drugačiji način. Drugačije izrečena, drugačijim tonom, drugačijim namjerom izrečena. Ma sve može biti, sve te može potaknuti, ono, kamenčić, asfalt, list, klupa, park, ulica, trg, tramvaj, sve te može potaknuti da možeš napisati. Važno je ono da ti dođe onaj prvi stih, a onda je sve lako.
1: I kako onda radiš? Rekao si mi, od kad se probudim, odmah sjedam
0: da,
1: za stol
0: i
1: počinjem
0: raditi,
1: mora mi dan traje cijeli dan, jel?
0: Uz kavicu, to je jedna 2 sata provedem pišući, radim jednu knjigu proze, romana, to po sjećanjima svoje supruge radim, pa ćemo to napraviti, tako da ja 2 sata ujutro obavezno pišem, bilo poeziju, bilo prozu, uglavnom držim se, imam jednu disciplinu u pisanju.
1: To je kod vas umjetnika jako važno.
0: Pa da, gledaj, da ja čekam inspiraciju, pa kad bi ja to sve napravio? Inspiraciju trebalo loviti.
1: 15 knjiga i preko 500 uglazbiljenih pjesama.
0: Sad je već blizu 700.
1: Blizu 700, da. Dakle, evo, nevjerojatno, ono, koji da. Podaci, da.
0: Tako da, kad bi ja to, onda loviš inspiraciju, stani, kuda, tu imaš stat dok ja ne napišem, a onda idi dalje.
1: To te ne stavim na papir, dobro. Koji ti najdraži dio grada?
0: Najdraži dio grada?
1: Mm-hmm.
0: Pa ja mislim da su mi svi. Počeš je od Dubrave i Sesveta, Centra, Trešnjevke, Novog Zagreba, sve mi je ono. Znaš, kaj to ti je ono, da kažeš ono, koja ti je najdraža pjesma je. Ne možeš reći koja ti je najdraža.
1: To se ne usudim pitati, da.
0: Da, sve su one moja djeca i svi su one imaju pravo na svoj život i ne bih svojatao, ali kažem ti, Zagreb, ono, u cjelini, Gornji grad možda, ono, onaj dio kad se penješ uspinjačom pa na Gornji grad, možda tu ima nešto malo više naboja, onako nekakvog ono, starozagrebačkog jasa, jer ja jako volim starinu, namirisati na nešto staro kad miriše, pa onda ga malo obojiš sa nekim modernim bojama. I dobiješ ono desert za...
1: Čudo. Evo, zbog toga Boris Babarović i Hrvoje Novinc, jedna uspinjača Željka Krzalića.
2: A znaš kak smo znali od trga do Vinceka? Na 2 kolača. A onda na Gornji. A kak bi drugče nek da nas pela uspinjača?

0: Uspinjača Željka Krznorića, evo, ovih dana dobila je novo ruho, pa je baš ono kao da je bila ovo neka proročanska pjesma o tome da će Uspinjača biti nova i da će izgledati novo, a vozit će vas u neku romantiku na Gornjem gradu. Željko, na koji način ti zapravo držiš svoje emocije tako nekako pod kontrolom da bi ih onda stavio na papir? Jer to je dosta zapravo iscrpljujuće svaki dan ogoliti dušu na neki način, tvoju ili nečiju tuđu?
1: Pa to je istina. Imam ja jednu pjesmu, ako ti mogu odgovoriti sa tom pjesmom na to pitanje, samo malo. Pjesma se zove U pisanju toliko. Moram staviti na očale.
0: Da, ta mala pomagala dobro nam dođe u nekom trenutku. Da.
1: Pisanje nije posao. Pisanje nije sjedenje u finom uredu sa pogledom na park, ispijanje skupe kave iz porculanskih šalica i čekanje da te dotakne neka uzvišena romantična muza. Pisanje je težak fizički rad u 4 ujutro, kad su sve žene otišle, kad su svi kafići u gradu zatvorili vrata, a ti sjediš s praznim ekranom ispred sebe. Nekad pišeš čiste gluposti, prevešću, makar nije ta riječ. Sve te ptice, sunce, tuga i propale ljubavi, to je čista patetika za amatere. Tada stisneš delete i sve zaboraviš, ali nekad imaš sreće. Izbaciš rečenicu koja ima zube, rečenicu koja krvari, koja miriše na ulični asfalt i koja te pogodi ravno u pleksus. Svijet te stalno pokušava ušutkati. Banke te pritišću minusima. Šefovi te žele slomiti poslom od 9 do 5, a država ti šalje račune za zrak koji dižeš. Ali dokle god ovaj laptop bruji pod mojim prstima, ja imam zadnju riječ. Ja ne pišem zato što želim pisati, ja pišem jer moram. Jer ove sve riječi, ako ne izbacim na papir, one će ostati unutar, trunuti pod mojom kožom i na kraju će me ubiti. Ovo je moj jedini prototrov za njihovo ludilo, moja privatna ludnica i moj jedini spas.
0: Sjajno. Predlažem da nakon ovoga više ne razgovaramo, nego da slušamo još neke pjesme koje ne čujete, poštovani slušatelji, tako često. Kako si rekao, ostaće pod mojom kožom trunuti, na kraju će me ubiti. To bi bila šteta. Pa evo, poslušajmo još jednu. Đuka Čajić i Došel bum došel.

kroz ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zaprav

nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zdišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

0: Toni Cetinski, nek ti bude ljubav sva, zato što nam je danas u sunčanoj strani u gostima Željko Krznarić, književnik, pjesnik, novinar, radijski, televizijski voditelj, prijatelj, uzor u mnogim stvarima. Željko, postoji li možda neka emocija, neka situacija, neki ljudi koji bi volio staviti na papir i staviti u pjesmu, nekako ih staviti u te vitičaste zagrade poezije, a da to još nisi napravio? Je li ima možda nešto što bi htio, a nisi si ostvario?
1: Ima puno toga. A isto, kažem, kad su radili dokumentarni film, meni Toni Olarić, onda je pitao koje su mi najljepše pjesme. Ja velim, one koje ću napisat. O, te su mi ono najljepše, te su mi uzor, treba doći do njih. Mm-hmm. Tako da ima toga. Ba, kažem ti, neiscrpno je to, znaš, ono, vrelo. To ti je ko jamnica radenska, to samo izvire iz zemlje. Samo trebaš doći zagrabiti.
0: To je dobro, da. Nisam te pitala, ti si rekao da tvoja karijera, taj cijeli život je apsolutno po ovom broju napisanih pjesama, rekao bi čovjek da traje dva života, ali kad si ti u sebi shvatio da imaš taj potencijal, da imaš taj slap koji teče? Koliko godina si imao?
1: Pa gle, ja sam vrlo zanimljivo ti je to. Ja sam se bavio sportom. Ja sam bio, rukomet sam branio, nogomet. I uvijek su govorili ono da sam najbolji pjesnik među sportašima i najbolji sportaš među pjesnicima. I onda sam ja počeo već onda pisati. I onda se trebalo odlučiti. I onda sva sreća da sam doživio jednu povredu koja je bila jako teška. Pa sam se prebacio samo na pisanje. Mm-hmm. Mislim da je to puno bolje napravio Bog nego da me ostavio u sportu. Ko zna šta bi ja napravio u sportu. Ovo ipak ostaje nešto iza tebe. Pa me uputio. A to je ono, zna on šta tebi treba. Ne znaš ti, nego on zna šta tebi treba. Tako da, zapravo nisam imao ništa protiv toga.
0: Da ti se lijepo posložila karijera.
1: Sve se lijepo posložila.
0: Ono što sam pripremila dalje je Krunoslav Kičo Slavinac i jedna pjesma koja je dosta ovako teška, ljudi ju rado slušaju i ja kažem da je ta pjesma čistilište za dušu, zato što vas natjera da pustite suzu, bez obzira da se prepoznajete u toj situaciji ili ne, i meni se to opetovano događa svaki put kad je čujem bilo gdje, a vrlo eklektično slušam radio,
1: nisi
0: tako
1: jedina.
0: Da slušam sve po redu. Otišao je s mirisima jutra.
1: Dakle, nisi,
0: takve slike, nevjerojatne.
1: Da. Ali ti možeš zamisliti tu pjesmu da nije ni nominirana za Porina.
0: Da, ne, mislim puno toga ne mogu zamisliti, da, tako da.
1: Evo, nije ni primirisala Porina, a ostala evergreen i ostat će stotinama godina.
0: Da,
1: nas.
0: Ovo se, ako se ne varam, s Kićom nekako posložilo, opet je, kako ti kaže, onaj gore posložio, da Kići u ruke dođe baš u trenutku kad je emocionalno
1: nače. To je bilo dogovarano, to je bilo namjerno. Mm-hmm. Kić, ja smo se dogovorili, Kić je meni rekao, ajmo napisati jednu pjesmu o očevima. I ja sam rekao, naravno, idemo napraviti, i on je mene dugo ganjao to za tu pjesmu i baš je vezana uz ovu Opatiju, nek ti bude ljubav sa. Mm-hmm. Mi smo se vratili iz Opatije i bili gosti u Nedjeljom popodnevu i prije nego što ja krećem u Šubićevu, još u današnjoj tvornici je bio sudio, i prije nego što krećem tamo, Kićo mene zove, kaže, veli, kad će tekst, ja moram drugi tjedan u studiju, ja moram još glazbu napraviti. Mm-hmm. I ja sjednem i napravim tog časa tekst onako kako je otpjevam, tako ga ja napišem, samo se izlije na kompjuteru i ja to njemu pošaljem. I onda je on meni rekao, ja kad sam vidio tekst, to je bilo gotovo. To je bilo sa melodijom, kao da si mi ga poslao sa melodijom. Onda. I tako je nastala u dva dana ta pjesma.
0: Evo, dva dana i traje toliko godine i traje još tko zna koliko.

sakrim je tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat.